0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.